0: Wala kani di toka mudura.
1: Ogati wanyuma kile murajo yo mwanya rokere
2: roko bua nkoroki
3: Meru FM ne mo fire.
4: Meru FM
5: Ngwataniro yetu kajugetu.
4: Meru FM Ngwataniro ya amiru.
6: Ruru irwe mboroeda.